الو مشکور الو محفل سجالو رفی صاحب جی کے مدھور آواز میں ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات آن ہندوستانی ریڈیو پہ آپ چنے 30 سپتمبر 2020 کا بدھوار کا راتری کا پروگرام آپ سن رہے ہیں. گیت اور غزل اولڈ از گولڈ خلنگ میں سنگیت کاروں کا داستان نام کاریکرم. تو ساتھیو آج کا اس حسین راتری کا پروگرام جو کافی مدھر راتری ہے اسٹوڈیو کی طرف جب میں آ رہا تھا تو تاپمان تقریباً 20-21 ڈگری سیلسیس کا درمیان تھا اور دھیمی دھیمی بارش بھی ہو رہا تھا. صبح تو ٹھیک تھا, شام کو بھی ٹھیک تھا. تو میں شروعات کرنے والا ہوں ایک زبردست سکھا اور سبق سے بھرا ہوا بیان کے ساتھ جو آج شام کو میرے قریبی بوبو جی, بڑکا بہن ہے رشتے میں, مفرو ایسا لال محمد سادت نے بھیجی. سکھا اور سبق سے بھرا ہوا بیان ہے یہ, اور زبردست گائک غزل سنگھ یعنی جگجیت سنگھ جی کے بیوٹیفل آواز میں آپ سنیں گے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا الفاظ پہ آپ ضرور دھیان دے, اور دیکھا جائے تو انہیں کے یاد میں دی گریٹ کنگ آف دی غزل جسے پیار سے ہم غزل سنگھ کے نام سے بھی بلاتے تھے نا, انہیں کے بیوٹیفل آواز میں اور انہیں کے یاد میں آپ سبھی پری پری شروتاؤں کے لیے یہ اتی سندر بیان.

ایشی جرا غور سے سنا یارو، ایک کہانی سنو، اس کی تو ڈولی اٹھی اور میرا جنازہ اٹھا، پھول اس پر بھی تھے پھول مجھ پر بھی تھے، سہیلیاں اس کی بھی تھی دوست میرے بھی تھے، قاضی ادھر بھی تھا مولوی ادھر بھی تھا، ان کا ہنسنا وہاں اور ہمارا رونا یہاں، وہ سج کے گئی مجھے سجایا گیا، وہ اٹھ کر گئی مجھے اٹھایا گیا، فرق صرف اتنا ہے ساتھیو، اسے اپنایا گیا مجھے دفنایا گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں یارو، ناراضگی ختم ہو جائے گی، روٹھ جانے سے کیا ہوگا، یاد تو پھر بھی آئے گی، بھول جانے سے کیا ہوگا، رشتہ تو پھر بھی رہے گا یارو، چھوڑ جانے سے کیا ہوگا، اگر ساتھ لکھا ہوگا زندگی کے سفر میں، اگر ساتھ لکھا ہوگا زندگی کے سفر میں، قسمت پھر ڈھونڈ لائے گی، دور جانے سے کیا ہوگا۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز ہمارے شیئرز کی جانے والے کے لیے، آگے کے پروگرام میں کوشش کروں گا اور کچھ سنانے کو۔ تو اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں ساتھیو، دو نغمے رہ، صرف فلم اپنے دشمن کا مجھے ملا تھا جو میں آپ سبھی کو سنا چکا ہوں، اب جرا دل تھام لیجئے، اب لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو ایک مووی جو دنیا بھر میں اتنا نام کمایا، اتنا نام کمایا، میرے خیال سے ابھی تک چلتا ہے انڈیا میں اور لوگ روزانہ اس کو جا کر دیکھتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں فلم شولے کا، بلاک بسٹر مووی، ایفر گرین مووی، اور کیا کیا ٹائٹل نہیں ملا اس مووی کو۔ تو فلم شولے میں سے آپ اب گانے کو سنیں گے، مہان لیکھک قمر جا، نہیں نہیں نہیں نہیں، آنند بخشی جی کا لکھا ہوا یہ گیتے ہیں، اور دیکھا جائے مہان میوزک ڈائریکٹر راہل دیو برمن جی کے سانچ ہے، اور اس فلم میں شولے میں کام کیا ہے دھرمیندر جی نے اپنی سیکنڈ وائف ہیما جی کے ساتھ، اور دی گریٹ ایفر گرین ایکٹر امیتابھ بچن بھی اس فلم میں کام کیا ہے، امجد خان، ازرانی، سنجیو کمار، جیا بہادری، تفیل مبتنوما۔ تو فلم شولے سے آپ اب نغمے سنیں گے، ایک زبردست سانگ رکھ چکا ہوں، اور لاتے ہیں ایک بار پھر حسینوں کا پجاری اور سنگیتکاروں کا بادشاہ اور سہنشاہ دھوانند اومڑی کشور دا کا یہ سپر ہٹ سانگ ایڈ فلم شولے، کمپونیٹ ڈور میسترو آر ڈی برمن، اور الفاظ ہے بہت ہی پیارا سا مزیدار سانگ ہے آنند بخشی جی کا، کوئی حسینہ جب روٹھ جاتی ہے نا تو دھرمیندر اور کشور دا مل کے مناتے ہیں۔

0: سینے میں سلگتے ہیں ارمان۔ ایک بار پھر جگدیپ سنگھ کے آواز میں دوستو آپ سنیں گے کہیں دور جب دن ڈھل جائے۔
1: پروپیئر سنگھ
0: کلوز ٹو مائی ہارٹ کا سلیکشن ہے۔